skriker naturen visst du tar våret på den. Icke bonden i stycken.

aldrig, aldrig ska någonsin glömma dig. Du har kvar fast. Jag har kommit fram till sista melodi. Det är Darkwing Gorn som ska avsluta. Jag savnar dig och här savnar man alltid varandra här på Radio Kos. Så du må ha kosa dig och ha fina dagen. Och fortsätt att lytta på Radio Kos med massa goda programmer hela söndagen. Och så vär snälla med varandra då. På gjenhör. Hej hej!

0: Der fikk vi Kallis det. Da fortsetter vi med Jan Sigve.
1: Då fortsätter vi, ja, då är den här Degersund igen och där är det Valdemars, Valdemarsen-familjen som håller till. Berit får hälsningar ifrån man, Annbeth får också hälsningar, Annie, Palle och Lillemor och Johanna Margrethe och Magne och oss I radion. Och inte minst du Sonja som inte är på radion akkurat idag. Inne på Hummer såg jag hur och hör sikkert på Radio Kos och får massa hälsningar fra Valmarsen. Och sangen som lytterne ska få höra av de som fick hälsningar, det är Guy Country. Duo, eller väl det hette, med sangen Farmor. Tack för att du ringte in, Valmarsen.

0: Sverige sändning det gör nu Sigve och vi går vidare med mer hilsnare vet du.
1: Det gör man då är det Liverback som står för tur och hur hilser så massa det Dagfinn Sand som också är en ivrig radiokoslyttare och är med i bönskonserten du Dagfinn får hilsna massa hilsna för Liverback och tacka för hilsna som du blev komma med. Tack för en gillig kväll och det hilsna både för Liv och Ligeland Ove och Liv Johanna. Liv Ølberg, hun hilser oss så til oss i Radio Kos, og sangen vi skal få høre det ungdomsminner, og Liv hadde ikke noe spesielt ønske om artisten der, så Jan Einar han har valgt Bjørns Orkester, det synes jeg et godt forslag, og så skal vi høre på det og takke Liv for hun ringte inn, og masse god søndag til henne og sine. Vær så god.

mett. Stackars han sa aldrig var mätt och höffa mig. Men ska höra på Mia Gundersen, det filmstjärna och skuespelare och sångerinne från Stavanger, Nattergal, samman med Olaf Stedje.

Nästa artist, han heter Harlan Howard och är både sångare och låtskrivare. Och jag vill påstå att han är bättre låtskrivare än sångare. Men favorite country writer, favorite country songwriter ska det vara. Albumet kom i 1965 så tidigt, men där finns det ju många flotta melodier. Och jag har tog med någon tidigare och han har skrivit för Beethoven's Above and Beyond, I've Got a Tiger by the Tail. Och så han skrev I Fall to Pieces, som Patsy Cline blev berömd med. Och han har skrivit The Blizzard, som Jim Reeves hade succé med. Jag har valgt också ta med den The Blizzard av originalartisten. Här kommer den.